0: スはあうと思います。
1: おさひんばんぼすからざんぬいこっぴなしぬいこっぴなし
0: おすわおともいも
1: いっけにがおのぼうがしざんもぷるんばほうてぃてぃいそ FM。